hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100hitų.lt. Relax FM 100 hitų. Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Jeigu esate tikras kavos mėgėjas, turbūt tikrai negailite tų kelių minučių pasigaminti gardžios kokybiškos kavos. Visgi mokslininkai siekia, kad šis veiksmas būtų dar greitesnis ir draugiškesnis aplinkai. Australijos mokslininkai sukūrė procesą, kuris leidžia kavą ruošti kambario temperatūroje. Jo metu, naudojant aukšto dažnio garso bangas, iš kavos pupelių ekstrahuojamas, tai yra išskiriamas skonis, aliejai, aromatas ir kofeinas. Rezultatas – espreso stiprumo kava, paruošta per mažiau nei 3 minutes, sunaudojant 75% mažiau energijos nei taikant tradicinį metodą. Naujoje sistemoje keitikliu vadinamas nedidelis metalinis įtaisas prispaudžia tradicinio espreso filtro kraštą ir priverčia jį greitai vibruoti. Šios vibracijos perduodamos per vandenį ir kavos pupeles. Taip sukuriamas akustinė kavitacija vadinamas reiškinys. Skystėje susidaro ir sprogsta mažyčiai burbuliukai. Šiems burbuliukams sprogus šalia kavos dalelių susidaro mikroskopinės srovės ir jėgos, veikiančios panašiai kaip šveitimo šepetėliai. Jos įspaudžia ir suskaido kavos pupelių paviršių, padėdamos aromatiniams junginiams, aliejams ir kofeinui patekti į vandenį daug greičiau, nei tai įvyktų įprastomis kambario temperatūros sąlygomis. Kitaip tariant, ultragarsas padeda šilumą pakeisti mechaninę energiją. Žinoma, pagaminti koncentruotą kavą laboratorijoje yra viena, tačiau svarbiausia – išsiaiškinti, ar žmonės norės ją gerti. Taigi mokslininkai jau surengė aklą vertinimą, kuriame dalyvavo apie 100 nuolat kavą geriančių žmonių. Jiems buvo patiekti 4 identiški podeliai kavos – tradicinis espreso, ultragarsų paruoštas espreso, tradicinė filtruota kava ir ultragarsų paruošta filtruota kava. Kalbant apie espreso mėginius, dalyviams nepavyko aiškiai atskirti tradicinio ir ultragarso būdu paruošto gėrimo. Kalbant apie filtruotą kavą, ultragarsų paruoštas gėrimas buvo įvertintas netgi palankiau, dalyviams jo kartumas pasirodė netoks intensyvus. Tad ką gali žinoti, gal tai ateitis kiekvieno virtuvėje.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

0: Mokslas šiandien.
1: Kauno kūrybos avilys, nacionalinės dramos teatras, ant pastato stogo įkurdino bites. Mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti spektaklių vardai. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai plinta visame pasaulyje. Bitynus ant pastatų stogų yra įsirengusios tiek verslo įmonės, tiek valdiškos įstaigos. Taip pat ir Lietuvoje. Jei vertintume pagal projektų mastą, viešumą ir testinumą, lyderiai šiuo metu galėtų būti Vilnius ir Kaunas. Pastarasis gali būti laikomas vienu iš urbanistinės bitininkystės centrų Lietuvoje. Vilniuje taip pat gausų verslo centrų ar komercinių pastatų, ant kurių stogų įrengti aviliai. Čia ne tik laikomos bičių šeimos, bet vyksta ir edukacijos bei miesto biologinės įvairovės stebėsenos projektai. Urbanistinė bitininkystė vystoma ir Klaipėdoje, Panevėžyje bei kituose mūsų šalies miestuose. Mokslininkai pažymi, kad bitės yra vienos svarbiausių gyvybės žemėje sergėtojų. Jos yra bene pagrindinės daugybės laukinių ir kultūrinių augalų apdulkintojos. Taigi, nuo jų priklauso ekosistemų stabilumas ir beveik visų kitų gyvybės formų mitybos šaltiniai, taip pat ir žmogaus vartojimo, vaisių, uogų, daržovių ir grūdinių augalų derlius. Taigi tokie projektai skirti ne tik medui gauti, jie ženkliai prisideda prie miestų želdynų apdulkinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Miestuose bitės randa gausų ir įvairių nektaro šaltinių pasirinkimą, nuo parkų ir želdynų iki gausiai žydinčių sezoninių augalų. Jų surinktas medus, pabrėžia specialistai, yra švarus. Tad Kauno nacionalinio dramos teatro kolektyvas iš savo vilių tikisi netrukus ragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepžiedžių nektaro.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys, vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
2: Relax FM.

0: reklama.
1: Tėti, pasirašyk.
0: Ką?
1: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
0: Ambicingas planas.
1: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
2: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.lt.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. TAF plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korietiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Įdėgis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Iš humanitarinės misijos Venesueloje į Lietuvą naktį grįžo medicinos pagalbos komanda. Jos darbas žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje truko 12 dienų. Pasak misijos dalyvių ji buvo sudėtinga tiek emociškai, tiek dėl gana ekstremalių darbo sąlygų. Specialistai teikė medicininę bei humanitarinę pagalbą žmonėms, nukentėjusiems nuo birželio viduryje įvykusio žemės drebėjimo. Savo jėgomis įrengė lauko ligoninę. Dar viena lietuvių medikų ir ugniagesių komanda iš Venesuelos grįžo pirmadienį. Rusija skelbia apie didelį ukrainietiško dronų ataką Maskvoje. Nuo pareigūnų dalis iš maždaug 400 bepiločių buvo numušti. Pranešama apie gaisrą netoli Maskvos esančioje naftos saugykloje. Atakuoti ir logistikos objektai kitose Rusijos teritorijose. Padėtis Ormūzo sąsiauryje toliau aštrėja. Šį rytą Irano pajėgos pareiškė, kad per kombinuotą raketų ir dronų ataką sustabdė 4 laivus. Bet to sąsiauryje esą 2 tanklaiviai užplaukė ant minų ir sprogo. Pastarąjį pranešimą neigė Jungtinių valstijų pajėgos. Jos savo ruoštu praneša apie naujus smūgius kariniams taikiniams Irane. Į tai Teheranas vėl atsakė raketų ir dronų atakomis amerikiečių bazėms Kuveite ir Jordanijoje. Vilniuje Vingio parke rengiamos iki šiol didžiausios šalyje dronų varžybos. Vilnius kyla. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų iš Lietuvos, taip pat Latvijos ir Estijos. Jie varžosi skirtingose amžiaus kategorijose. Savo raštų renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, pasitikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu vyks dar vienas labai naudingas renginys – 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelyje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyvias užduotis sužinoti ar prisiminti pagrindinės saugaus elgesio vandenyje taisyklės, gauti pirmosios pagalbos įgūdžių. Lenkijoje ir Lietuvoje šiandien minimos 616 Žalgirio mūšio metinės. Istorinėme Grinvaldo lauke netoli Lenkijos Olštineko miesto vyks didžioji Žalgirio mūšio inscenizacija. Lietuvai šiemet atstovaus viduramžių rekonstruktoriai ir garbės sargybos kuopos kariai. Šio svarbaus mūšio metinės bus minimos ir Kauno rajone Žalgirio pergalės parke Cinkiškiuose. Priartėjęs ciklonas atneša orų permainų. Pradedant vakariniais, daugelį šalies rajonų šiandien palis, vietomis smarkiai, galima perkūnį ir kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra rytinėje šalies pusėje sieks 23-28 laipsnius, vakarinėje bus apie 21 šilumos.

0: muzikos princesė Britney Spears kartu su manimi padeda jums įsivažiuoti į šį savaitgalį. Labas visiems esantiems kartu, 9 valandos ir 9 minutės. Puikus šeštadienis, kviečiu jį praleisti kartu su ryto programa Geriausia diena.
1: Geriausia diena. Geriausia diena.
0: Vasara jau persirito į antrąją savo pusę, dienos po truputėlį trumpėja. Galvokite, ar prasmingai išnaudojate visą šią vasarą, ar pasimėgauti pavyksta jos teikiamais malonumais. Tikiuosi, jog atsakymas yra taip ir viskas pas jūs vyksta sklandžiai. Nuo ši Liepos 18-oji tuo pačiu yra ir tarptautinė aludarių diena. Žinau, jog pajūryje Klaipėdoje šį savaitgalį vyksta aludarių dienos, palydimos ir puikios lietuviškos muzikos, įvairaus plauko lietuviškos muzikos atlikėjai renkasi pajūryje, bei dovanoja klausytojams savo pasirodymus. Vardadienį šiandieną švenčia Arnoldas, Fridrikas, Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas, Arnas ir Arentas. Siunčiu linkėjimus jums. Saulė kil pradėjo 4 minutės po 5, leisis be 15:10 vakare. Dienos ilgumas 16 valandų ir 41 minutė. Andrius Rimiškis kartu su savo seserim Raminta, jų kūrinys Stebuklai neklydo jau po kelių akimirkų mūsų eteryje. Linkiu gero laiko su lietuviškos muzikos namais.
1: Pa, pa, pa.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
3: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
4: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs 4 dalių svetainės komplektai. Dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu senojibaldinė.lt.
5: Tėti, užsirašyk.
6: Ką?
5: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
6: Ambicingas planas.
5: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
7: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.
9: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
0: Relaks

Didžei Bobo ir jo Celebration, lietuviškai švertus šventė, fiesta, šventimas. Na, kaip pavadinsit, taip tikrai nepagadinsit. Didžei Bobo kviečia švesti, jūs švesti kviesime ir mes, bei jūsų gražiausias šventes lankysime vakare programoje Gera proga nuo 18 valandos. Jeigu jūs norite kažką šiandieną pasveikinti radio bangomis, nemokamai tą sveikinimą galite registruoti mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt. Toliau tęsime darbus ryto programoje Geriausia diena. Astrologinė prognozė laukia po gerų 10 minučių. Nuo 12 valandos norėsiu pakviesti jūs į Relax FM Top 15 apžvalgą. Kaip šią savaitę balsavote, ką labiausiai palaikėte, kokios dainos jums labiausiai patiko, visą tai sužinosime iš karto po vidurdienio. Kol kas mūsų eteryje Jessica Shy ir jos kelionė tarp geltų.

0: Reklama.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
3: Puf, koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Astrologinė prognozė.
1: Dar vienas puikus šeštadienis, ar tokį jums žada ir žvaigždės, netrukus patikrinsim horoskopai visiems 12 zodiako ženklų. Avinams gali kilti ypatingų emocinių ir romantinių troškimų, kurie iš dalies gali išsipildyti. Yra tikimybė, kad kažką maloniai nustebinsite, visgi tai pareikalaus išlaidų ir pastangų. Jaučiai bus labai emocionalūs, norėsis pasidalinti mintimis su partneriu, mylimu žmogumi, atskleisti troškimus, aistras, tačiau dar reikia tokio paties noro ir iš kitos pusės jums gali pasisekti. Dvyniai, daug prieštaringų jausmų, didesnis jūsų organizmo ir nervų sistemos jautrumas, galima slapta pagunda ir kartu etinė dilema. Reikėtų daugiau intimumo, ramybės, rinkitės ramų laisvalaikį jaukioje, malonioje aplinkoje. Vėžiai, jums norėsis organizuoti bendraminčių bičiulių susibėgimus, galbūt kils paskata paklausyti draugiško patarimo ir atsikratyti blogo įpročio ar pakeisti įvaizdį. Jūsų laisvalaikis veikiausiai bus labai aktyvus ir kupinas įspūdžių. Liūtai jaus emocinė įtampa, ypač jeigu teks nemažai triusti ūkyje ar buityje užsiimti organizaciniais reikalais. Verčiau ne tik plušėkite, kiek pasistengkite, kad kitiems žmonėms šalia jūsų būtų emociškai jauku. Tai sustiprins jūsų santykius. Mergelės, galbūt laiką leisite toliau nuo namų, dalyvausite tarptautinėme renginyje arba sulauksite dėmesio laiškų siūlymų iš tų žmonių, kurie yra išvykę į užsienį. Svarstyklėms tikėtini reikalai susiję su pinigais, mokesčiais ar skolomis, o jeigu tai nėra aktualu, tuomet aktyviai bendrausite su priešinga lytimi ir augančia karta, būsite nusteikę pramogauti ir flirtuoti. Skorpionai gali priimti svarbų sprendimą, su tuo gali būti susijęs ir jūsų sutuoktinis ar partneris. Parodykite, kaip vertinate partnerį, koks jis jums reikalingas. Šauliai bus aktyvūs ir ryštingai nusiteikę griebti susikaupusių darbų, atlikti higienos bei grožio procedūras. Galite gauti įdomių patarimų, pastabų iš virtualių pašnekovų internete. Visgi neskubėkite visko tikėti. Ožiaragiai, šiandieną jums užteks ir įkvėpimo ir energijos. Jeigu svarbu santykiai yra pašlyje, pamėginkite juos atnaujinti. Nenustebkite, jeigu kas nors prisipažins, mylys, tai tikri jausmai. Atsisakyti arba atsakyti neigiamai veikiausiai būtų labai sunku. Vandeniai. Šiandien geriausiai jausitės niekur toli neišvykę iš įprastos aplinkos, išskyrus vietas, kuriuose esate buvę ir pasilgote lyg namų. Jeigu norite santarvės, jums teks labiau derintis prie artimųjų žmonių, planų ar užgaidų. Na ir žuvys. Regis nenobodžiausite, nes jūs atakuos artimieji, draugai ir kaimynai. Tikėtina netolima kelionė, ekskursija, regis veidmainiauti šiandieną nesugebėsite, todėl vienai par kitaip sakysite tik tai, ką iš tiesų galvojate.

0: Reklama. Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
1: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
6: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
7: Relax FM.

10 minučių lieka iki 10. Tęsime šios Liepos 18-osios darbus. Tarptautinė aludarių diena yra minima šiandieną. Pasirodo, buvo žurnalistų, kurie būtent tik apie alų kažkada ir rašydavo istorijoje. Na ir vieno Jungtinių Amerikos valstijų žurnalisto idėją pasigavęs vienas leidinys tą progą pradėjo rinkti geriausią vietos, turbūt nealkoholinio alaus aludarį. Na ir būtent taip ta Liepos 18-oji tapo aludarių diena, beje, kai kuriuose bažnyčios raštuose Šventasis Arnoldas yra minimas kaip aludarių globėjas, nuo Liepos 18-oji kaip tik yra Arnoldo vardadienis. Visiems Arnoldams siunčiame linkėjimus šį šeštadienį ir toliau tęsime ryto darbus programoje Geriausia diena. Daug geros muzikos galiu pažadėti jums ir antrąją programos valandą, iki kurios lieka mažiau neigu 10 minučių. Lygiai 10 atnaujintos žinios, iš karto po žinių Vaido Baumilos naujausias kūrinys Kas yra.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Vilniuje Vingio parke rengiamos iki šiol didžiausio šalyje dronų varžybos Vilnius kyla. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų iš Lietuvos, taip pat Latvijos ir Estijos. Jie varžosi skirtingose amžiaus kategorijose. Savo ruožtu renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, pasitikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu šiandien vyksta dar vienas labai naudingas renginys – 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelyje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyves užduotis sužinoti ar prisiminti pagrindinę saugaus elgesio vandenyje taisyklės, gauti pirmosios pagalbos įgūdžių. Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia į tradicinę agurkų šventę. Svečius žadama pavaišinti 50 tūkstančių agurkų. Šių metų festivalio tema – žalioji mada. Miesto parke įrengta žaliasis podiumas. Programoje matininkų mūgė, pažintinės edukacijos, koncertai, taip pat tradicinė pažintis su įvairiais iš agurkų pagamintais gardėsiais. Manoma, kad agurkus iš į kraštą dar 15 amžiuje atvežė Vytauto didžiojo pasikviesti karaimai. Ilgai laukti nereikėjo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Kanadą dėl miškų gaisrų sukeltos oro taršos ir pagrasino padariniais. Savo socialinėme tinkle Trumpas pareiškė, kad Amerikos patiriamos išlaidos būtinai turi būti pridėtos prie Kanados importų į taikomų muitų. Jis taip pat žada skambinti Kanados premjerui Markui Kerniui, kad šis suvaldytų oro taršą. Kanadoje siaučiant dešimtims miškų gaisrų dūmai išties pūsta ir Jungtinės valstijas. Nuo oro taršos be kitų kenčia Čikagos, Detroito, Vašingtono ir New Yorko gyventojai. Kanadietiškų gaisrų dūmai temdo ir pasaulio futbolo čempionato finalą. Šalia New Yorko esančiame atvirame stadione jau rytoj dėl turnyro taurės kausis Argentinos ir Ispanijos komandos. Vis tik padėtis regis gerėja, tikimasi, kad palankus vėjai nustums taršą toliau. Tuo tarpu jau šį vidurnaktį mūsų laiko mažajame finale dėl trečiosios vietos žais Anglijos ir Prancūzijos rinktinės. Mačas vyks Miami'e. Priartėjęs ciklonas atneša orų permainų. Pradedant vakariniais, daugelį šalies rajonų šiandien palis, vietomis smarkiai, galima perkūnį ir kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra rytinėje šalies pusėje sieks 23-28 laipsnius, vakarinėje bus apie 21 šilumos.

0: kol jūs džiaugiatės savaitgaliu, aš jau po truputėlį į kitą savaitę dairausi. Liepos 20-oji ant nosies svarbi data mūsų programų tinklelyje, tai išties svarbi diena, nes būtent nuo pirmadienio naujas ryto programos geriausia diena vedėjų duetas bus pristatytas ir tuo pačiu išgirsite atsinaujinusią mūsų ryto programą. Nepamirškite jau artimiausią pirmadienį nuo pusės 7 nusistatyti radio stoties Relax FM bangą. O kol kas primenu jums apie puikią rubriką, kurios metu galite pasveikinti savo draugus. Relaxo ryto skambutis, tikiu, išliks ir atnaujintoje programoje. Kas tai per skambutis, štai jums priminimas, o jūs kol kas registruoti šiam skambučiui savo draugus galite nemokamai. relaxfm.lt
1: Sveiki, ar čia su Giedre kalbu?
2: Taip.
1: Čia Giedrius dėl šio vakaro koncerto. Klausykite, kiek ten žmonių planuoja būti?
2: Oi, kiek žmonių būti? Nemažai.
1: Kiek?
2: Nu, 15.
1: 15 tik tai? Oi, tai čia labai mažiukas. Klausykite, o aparatūrą ar jūs turėsit patys?
2: Nu, bet su aparatūra tai mum problemas.
1: Aha, supratau. Nu, bet 15 žmonių, tai gal čia nieko, gal čia ir užteks, gal čia taip akustiškai, su gitaryte, ateičiau šitą. Klausykite, o kur dabar, kuriuo laiku ir kur būt man reikėtų?
2: Tai kokia 6 valandai, čia Kėdainių rajonas. Aha.
1: Nu, didelis rajonas vis tiek, tai čia reikia kažkur tai tiksliau, ko aš net nežinau. Nei
2: Šlapaberžė.
1: Ai, čia palaukite, o ne čia, kur šakočius gamina labai tas skanus.
2: Čia.
1: Oi, tai klausykite, nu tai viskas, žinokit, man nieko daugiau nereikia atsilyginimo, tik tai šakotis, o aš atvažiuoju su visa gitara ir švenčiam jūsų jubiliejų. Relax FM. Aš tikrai Giedrius, Giedre, ir dvigubai Giedriau, kai susitinkam, čia skamba tegul visas dangus nuo mano to sveikinimo su gimtadieniu.
2: Ačiū labai, o staigmena, tai čia superinė.
1: Tai žinokit, šitą staigmeną čia ne aš sugalvojau, čia jau sugalvojo, jau galėsit pati toj pat nustatyti, kas sugalvojo, o kol kas priimkite sveikinimus. Šitas jūsų amžius, tai naujoji pilnametystė su visų tų metų patirties garantija. Todėl linkim tiek energijos, kad net anūkai pavydėtų tokios sveikatos, kurios nepaimtų jokie daktarai, ir tiek pinigų, kad galėtumėt nusipirkti net ramybę. Mylim, bučiuojam ir ryt atvažiuojam. Nežinau, kodėl rytoj, aš tai šiandien atvažiuočiau. Nu tikrai, jeigu jau šiandien jubiliejus, tai šiandien reikia važiuoti. O jūs galit mėginti spėti, kasgi čia nori pas jūs atvažiuoti ir siunčia šituos sveikinimus.
2: Tai gal vaikai?
1: Žinokit, dar daugiau. Čia yra jūsų Martelė Monika.
2: Taip ir pagalvojau.
1: Taip, tai ne tik vaikai, visi. Visi, kurie jūs myli, aš nebejoju, kad šiandien siunčia visus tuos pačius geriausius linkėjimus, o rytoj jau ruoškit stalą, man atrodo, ne 15, bent 50, tai kaip minimum.
2: Ačiū labai.
1: Gražios dienos šiandien, geros šventės rytoj. Iki, sudėjau.
2: Iki, ačiū labai.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
2: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
3: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
2: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Senoji baldinė Šilutėje švenčia savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldurčių žinių asortimentui. Tik nuo Liepos 15 iki 18 dienos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Šilutėje, Lietuvininkų gatvė 39A.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekėms 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Walton 3,69. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O toletinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Reklama.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis Kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
6: Tai bus į kelionę išlėkus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.

Savo 60-metį mininti atlikėja Inga Valinskienė šį pavasarį rengia grandiozinį koncertinį turą, panašu ne visi nespėjo išvysti savo dievaitę, tad Inga Valinskienė dar ir vasarą nusprendė surengti papildomus koncertus. Nu, mes prisiminsime ir vieną iš senesnių Ingos dainų, kūrinys Dingo toliau skamba sentimentuose. Jeigu mėgstate senesnę lietuvišką muziką, atraskite internetinę radijo stotį Relax FM sentimentai. Internete adresu senti.lt arba mūsų mobiliojoje programėlėje radijas.lt.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50%, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Mam, pašviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
6: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
7: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki veži.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filėsų odą tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Tinas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Relax FM.

0: Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

Čia tebeskamant karalių kūriniui aš atvažiuoju, mes skaičiuojame paskutinės minutės likusias iki 11 valandos. Vos 4 lieka jos. Lygiai 11, naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Ir žinoma, mūsų naujienų tarnyba pasakos apie šio savaitgalio orus. Tikiu aktualu tiems, kurie tą savaitgalį ketina praleisti kur nors gamtoje. Kitą valandą mūsų eteryje skambės tokie puikūs atlikėjai kaip Adrina, Mango, Sad Boy, Giedrius Leškevičius, Natalija Bunkė ir kiti nuostabūs atlikėjai. Tuo pačiu galėsime mėgautis ir štai šią Akvilės dainą. Sako, meilė gydo.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Rusija skelbia apie didelę ukrainietiškų dronų ataką Maskvoje, anot vietos pareigūnų dalis iš maždaug 400 bepiločių buvo numušti. Pranešama apie gaisrą netoli Maskvos esančioje naftos gamykloje, atakuoti ir logistikos objektai kitose Rusijos teritorijose. O Kyjeve ir kitose Ukrainos miestuose tūkstančiai žmonių vėl protestavo prieš populiaraus šalies gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimą. Ukrainos armijos technologinio progreso autoriumi laikomas ministras teigiama nuolat konfliktavo su kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Prezidentas Volodymyras Zelenskis laikinai eiti gynybos ministro pareigas paskyrė saugumo tarnybos vadovą. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais nukreiptais į infrastruktūrą ir karinius taikinius, suintensyvėjus kovą dėl Urmuzo sąsiaurio. Padėtis toliau aštrėja. Šį rytą Irano pajėgos pareiškė, kad per kombinuotą ataką sustabdė 4 laivus. Jungtinių valstijų pajėgos savo ruoštu praneša apie naujus smūgius kariniams taikiniams Irane. Į tai Teheranas vėl atsakė raketų ir dronų atakomis amerikiečių bazėms Kuveite ir Jordanijoje. Lenkijoje ir Lietuvoje šiandien minimos 616 Žalgirio mūšio metinės. Istorinėme Griunvaldo lauke netoli Lenkijos Solštineko miesto vyks didžioji Žalgirio mūšio inscenizacija. Lietuvai šiemet atstovaus viduramžių rekonstruktoriai ir garbės sargybos kuopos kariai. Šios svarbaus mūšio metinės bus minimos ir Kauno rajone, Žalgirio pergalės parke Cinkiškiuose. Čia bus įžiebtas šventinis aukuras, vyks baikerių pasirodymas, viduramžių programa ir koncertas. Nuo šios dienos iki pirmadienio Lietuvos futbolo top lygoje bus sužaistos 4 rungtynės. Šį vakarą Kauno Žalgiris namuose priims Šiaulius, besiruošiantis pradėti antrąjį čempionų lygos etapą ir prieš kelionę į Farerų salas Žalgiris sieks išlaikyti poziciją turnyro lentelės viršuje. Tam reikalinga pergalė. Rytoj Žemaitijos derbis. Telšių Džiugas priims Gargždų Bangą. Top lygoje telšiškiams nepavyksta įveikti Gargždiškių kelerius metus. Taip pat rytoj susikaus Vilniaus Žalgiris ir Vilniaus rajono Transinvest. Žalgiriečiai sieks revanšo už 2 anksčiau patirtas nesėkmes. Vėliau vilniečių laukia išvyka į Tbilisį. O pirmadienį žais Marijampolės Sūduva ir Kauno rajono Hegelman ekipos. Priartėjęs ciklonas atneša orų permainų. Pradedant vakariniais, daugelį šalies rajonų šiandien palis, vietomis smarkiai, galima perkūnį ir kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra rytinėje šalies pusėje sieks 23-28 laipsnius, vakarinėje bus apie 21 šilumos.

7 minutės po 11 valandos šį šeštadienio rytą mes toliau tęsime programos geriausią dieną darbus. Su jumis bendrauja Rolandas šiandieną iki 13 valandos. Na, jūs, mėlėjai, visas lietuviškas dainas skambančias mūsų eteryje galite vertinti. Ir būtent jūsų vertinimai padeda nuspręsti, kurias iš tų dainų turėtume eteryje groti kur kas dažniau. relaxfm.lt svetainėje susiraskite savo mylimos dainos aprašymą. Na ir būtent jame po nuotrauką rasite tokią 10-balę skalę. Tenais pasirinkę nuo nepatinka iki dievinų galite patalpinti tokį rutuliuką, na ir jį patalpinti būtent toje vietoje, kaip jaučiatės apie tą dainą. Na, pavyzdžiui, netrukus mūsų eteryje skambės Akvilės kūrinys Sako meilė gydo. Susiradę šią dainą mūsų svetainėje, taip pat galite įvertinti ir pasirūpinti, kad jis skambėtų kur kas dažniau arba kaip tik skambėtų retai. Čia viskas priklauso nuo jūsų, mėlėjai. Grįžtam prie lietuviškos muzikos, kaip ir minėjau, Akvilės dainos klausomės toliau. Nuo šią valandą turėsime dar vieną nostalgišką prisiminimą sentimentuose.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Watt pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgrąžų aliejaus vos už 98 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5,98 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,98 eurus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimo kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Mam, pakiesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
4: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
5: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
6: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
9: Įdegis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
10: Jūsk kainolužės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
2: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
7: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Radio.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Kai pajūryje kas nors pamini delfinus, visi dairosi į Kuršių neriją ir ten esantį delfinariumą jūrų muziejų. Nu, kai likusioje Lietuvos dalyje kas nors kalba apie delfinus, tuomet prisimeni Stano, patį žymiausią turbūt Lietuvos delfiną ir praeityje garsę Lietuvos pop grupę Delfinai. Jų kūrinį ačiū tau netrukus prisiminsime ir į pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį nusikelsime. Na, o daugiau štai tokių senų lietuviškų dainų išgirskite mūsų internetinėje radio stotyje Sentimentai. Įgroja visą parą ir jį pasiekiama internetu senti.lt.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
3: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
4: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
5: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
6: Įsirenk namus už mažiau. Senojoje baldinėje net du modernūs keturių dalių svetainės komplektai, dvigulis čiužinys palanga ir stalai knygos net 50% pigiau. Dar daugiau gerų pasiūlymų rasite fiziniuose senosios baldinės salonuose ir internetu senojibaldinė.lt.
7: Kas būna po pabaigos? Pirmiausia tyla, tada vibracija, tada transformacija. Tada senoji forma nubunda naujojoje realybėje. Šiek tiek lengvesnė, šiek tiek švaresnė, kupina naujų karmos taškų. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
8: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
9: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė.lt.
10: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
11: Vilniau, ruoškis gero laiko antlodžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

Vos 9 minutės lieka iki vidurdienio, lygiai 12 naujausios žinios, iš karto po jų vėl susiklausome ir klausysime išskirtinai tik lietuviškų dainų. Relax FM Top 15 ir čia paaiškės, kaip jūs balsavote visos šios savaitės metu, nors skubu skaičiuoti paskutiniųjų jūsų balsų. Bei palieku su dar viena puikia daina, Jevgenijos Redko kūrinys Tolyn, neša mus link 12 valandos. Relax.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Iš humanitarinės misijos Venesueloje į Lietuvą naktį grįžo medicinos pagalbos komanda. Jos darbas žemės drebėjimų nuniokotoje Venesueloje truko 12 dienų. Pasak misijos dalyvių, ji buvo sudėtinga tiek emociškai, tiek dėl gana ekstremalių darbo sąlygų. Dar viena lietuvių medikų ir ugnegesių komanda iš Venesuelos grįžo pirmadienį. Priminsiu, žemės drebėjimų aukų skaičių šiuo metu jau perkopė 5000. Dar tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais, taip pat tūkstančiai liko be pastogės. Vilniuje Vingio parke vyksta iki šiol didžiausio šalyje dronų varžybos. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų iš Lietuvos, taip pat Latvijos ir Estijos. Jie varžosi skirtingose amžiaus kategorijose. Savo ruoštu renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, patikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu šiandien vyksta dar vienas labai naudingas renginys – 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelyje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyvias užduotis sužinoti ar prisiminti pagrindinę saugaus elgesio vandenyje taisyklės – gauti pirmosios pagalbos įgūdžių. Ilgai laukti nereikėjo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Kanadą dėl miškų gaisrų sukeltos oro taršos ir pagrasino padariniais. Savo socialinėme tinkle Trumpas pareiškė, kad Amerikos patiriamos išlaidos būtinai turi būti pridėtos prie Kanados importui taikomų muitų. Jis taip pat žada skambinti Kanados premjerui, kad šis suvaldytų oro taršą. Kanadoje siaučiant dešimtims miškų gaisrų dūmų išties plūsta ir Jungtinės valstijas. Nuo oro taršos be kitų kenčia Čikagos, Detroito, Vašingtono ir Niujorko gyventojai. Kanadietiškų gaisrų dūmai tamdo ir pasaulio futbolo čempionato finalą. Šalia Niujorko esančiame atvirame stadione jau rytoj dėl turnyro taurės kausis Argentinos ir Ispanijos komandos. Vis tik padėtis regis gerėja, tikimasi, kad palankūs vėjai nustums taršą toliau. Tuo tarpu šį vidurnaktį mūsų laiku mažajame finale dėl trečiosios vietos žais Anglijos ir Prancūzijos rinktinės. Mačas vyks Majamyje. Apie orus. Šiandien daug kur, pradedant vakariniais rajonais, palis vietomis gausiai, galima perkūnija, kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Rytoj vietomis taip pat galimi trumpi lietus ir perkūnija. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos. Relax FM, top 15.
1: Labas visiems, esatiems su radijos stotimi Relax FM. Čia startuoja populiariausių dainų apžvalga Top 15. Na ir aišku, jūsų dėmesiu tie kūriniai, kurie labiausiai patinka mūsų klausytojams. Visos šios apžvalgos metu jums netalkinsiu aš Rolandas. Na, o šią savaitę mūsų laukia 4 naujienos. 3 kūriniai kyla aukštyn, 7 dainos leidžiasi žemyn. Dar vieną kūrinį sutiksime ten pat, kurį matėme prieš savaitę. 15-ką atidarykime su Manto Jankavičiaus kūriniu Violetinė saulė. Daina nukelia į paralelinį pasaulį, na, o šis kūrinys mūsų top 15 lentelėje per pastarąją savaitę krenta 3 pozicijom žemyn.
2: 15 vieta.

0: Turbūt nepasiginčiasi, mėlyna banga, vienas didžiausių Viktorijos Mauručaitės hitų, tačiau, kaip paskleidžia pati atlikėja, dainos kūrybinė komanda niekad nesitikėjo, jog šis kūrinys taps tokių grandiozinių hitų. Na ir pati Viktorija prisimena, jog prieš tuos 20-mečius, kuomet kūrinys pasirodė, daina skambėdavo visur. Einant gatve žmonės mojuodavo, šaukdavo ir sakydavo Viktorijai mėlyna banga. Šis kūrinys prikeltas naujam gyvenimui kartu su grupe Vitražas įrašyta nauja kūrinio versija. Keliamės į 13 poziciją, o čia mūsų laukia patruliai ir kūrinys dangus visų vienodas.
1: 13 vieta.

0: Reklama.
1: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
2: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
5: Mam, pašviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodys.
6: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekėms 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
8: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
9: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
8: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
10: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
11: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
10: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
12: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt /verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
13: Senoji baldinė Šilutėje švenčia savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui tik nuo Liepos 15 iki 18 dienos. Paskubėk ir užsuk į senąją baldinę Šilutėje, Lietuvininkų gatvė 39A.
14: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,89. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Walden euras 99. O pusrebė varškė Walden 3,69. Maksima tai, ko reikia.

0: Natalija Bunkė ir jos plėšrūnė atsiduria 12 vietoje, kūrinys per savaitę net 8 laipteliai žemyn pasislenka ir tai yra nebejotinai didžiausia šios savaitės nuopolis žemyn. Na, dabar metas dar vienai naujienai, praeitie geltona, dabar tiesiog Edilija. Taip, Edilija Nikartaitė sugrįžta ir kartu su Igle įrašė savo senos dainos Tu netikėjai manim atnaujintą versiją. Jau senokai Edilijai siūlė į sceną sugrįžti įvairiausi muzikos produceriai, tačiau pati Edilija tokių planų neturi. Ir atsisakydavo visų pasiūlymų. Nu, čia prie jo stano ir jis taip pat turėjo savų pasiūlymų, kurių Edilija jau atsisakyti nesugebėjo. Taigi Edilija Nikartaitė ir Igle, bei dar viena naujiena, tu netikėjai manim.
1: 11 vieta, top 15 naujiena.

0: Vilmos ir Mariaus daina vasara basakoja, lengvas ir nepareigojantis kūrinys, siunčiantis, aišku, su savim ir vasarišką žinutę. Devintoje vietoje šią savaitę Jessica Shy ir jos daina Saulė nesileis, kartu su vasarišku nuotaikų kupinu vaizdo klipu. Pastarai galite jau dabar pamatyti relaxfm.lt, beje, mūsų atnaujintose internetiniuose namuose jau atsirado galimybę įvertinti kiekvieną dainą, ne tik tas, kurios yra top 15 lentelėje. Būtent atsidarę patinkančios dainos aprašymą viršuje rasite skalę ir galėsite kūriniui suteikti įvertinimą. Geriausiai vertintos dainos mūsų radio bangomis be abejo skamba kur kas dažniau.
1: Devinta vieta.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50%. Kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. O pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
5: Tėti, pasirašyk.
6: Ką?
5: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
6: Ambicingas planas.
5: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
7: Kai ateities planų su kaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
10: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
11: Aštunta vieta.

0: Vieną relakso eteryje debiutuojantį 8 vietoje tai duetas Pop Kultūra, Emilis Lingė ir Valdas Kabutavičius su kūriniu Mylėk mane. Nu, aš jau dabar kviečiu jūs prie 7 pozicijos pereiti ir čia pasitiksime dainą, kuri kažkodėl tai pastaruoju metu praranda tas tope turėtas pozicijas. Netgi kelias savaitės žemaitukai su kūriniu Kodėl tu nori laikėsi ant pirmojo laiptelio, vėliau pradėjo po truputėlį ristis žemyn ir per pastarąją savaitę dar 2 pozicijas prarado. Primenu jums, jog savo mėgstamus atlikėjus ir jų kūrybą palaikyti kviečiame svetainėje relaxfm.lt skiltyje muzika atsidarius polapį top 15.
1: 7 vieta.

0: Lyderių trejete pastaruoju metu svečiavęsis, bet dabar tą lyderių trejetą apleidęs. Andrius Rimiškis ir jo daina Didžiausia paslaptis nukrenta iki šeštosios pozicijos. Andrius Rimiškis tvirtina, jog svarbiausias istorijos gimsta tyloje, ten, kur kalba ne žodžiai, o vidinis jausmas. Naujoji daina ir kalba apie ilgesį, sapnus, vidinę kelionę ir drąsą eiti pirmin net tuomet, kai dar nėra žinoma kryptis. Na, o mes kryptį savo turime ir ją žinome, keliaujame prie penktosios pozicijos. Elvija Zvicevičiūtė ir jos kūrinys Šiurpas kyla aukštyn ir tai daro per tris pozicijas.
1: Penkta vieta.

0: reklama.
1: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml dželateli mini ledų rageliuose. Tik 2,49. 520 ml dželateli ledų ragelyje Super Soft. Tik 2,99. O 640 ml dželateli gretininių ledų su sūrė karamele. Tik 3,99. Lidl verta.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
6: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
8: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
9: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
10: Kiekviena pabaiga turi savo energetinį aidą. Jei tą aidą nukreipsi teisinga kryptimi, jis virsta naujų gyvenimų. Tai ir yra reinkarnacija, sąmoningas sugrįžimas į visatos rautą. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
11: Nagi, užsidaryk. Dar truputį... Pasispaudžiam!
9: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
12: Top 15.
13: Ketvirta vieta.

0: kolektyvą T3 su kūriniu Ledinė jūra paliekame ketvirtoje vietoje ir dabar metas žvilgtelti į tai, kas top 15 lentelėje vyko prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Relax FM top 15.
1: Trečia vieta.

0: pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Sugrįžtame į mūsų Top 15 ir čia jūsų dėmesio į lyderių trejetukas, kurie atidaro grupę 2 su kūriniu Leisk pripažinti. Daina apie gebėjimą prisimti atsakomybę už savo klaidas, atsiprašyti ir išsaugoti tai, kas santykiuose yra svarbiausia.
0: Trečia vieta.

0: turbūt ir mano ir jūsų nuostabai Justas Pečeliūnas ir jo daina Tiek to sugebėjo na, antrąją laiptelę užlipti. Sveikinimai Justui, o mes pasižvalgykime, kokios naujienos klausytojų lauks kitos savaitės lentelėje.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Vaidas Baumila.

Liepa. Niekada nebus gana. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Susipažinome su naujienomis, už kurias balsuoti ir jas į Top 15 deleguoti galėsite jau visos kitos savaitės metu. Na ir štai tokie tie Top 15 reikalai šį savaitgalį, beliko pristatyti pirmąją poziciją, nuo čia pakitimų nėra. Daina Ramunėlė, atliekama grupės Karaliai, antrą savaitę iš eilės išsilaiko ant pirmojo laiptelio. Nu, aš Rolandas šiandieną su jumis jau atsisveikinu, dėkui, kad buvote kartu su manimi, likite ir toliau su lietuviškos muzikos namais, radijos statymė Relax FM. Iki.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais, nukreiptais infrastruktūrą ir karinius taikinius, intensyvėjus kovoms dėl Hormūzo sąsiaurio. Šį rytą Irano pajėgos pareiškė, kad per kombinuotą raketų ir dronų ataką sustabdė 4 laivus. Jungtinių valstijų pajėgos pranešė apie naujus smūgius kariniams taikiniams Irane. Į tai Teheranas vėl atsakė raketų ir dronų atakomis amerikiečių bazėms Kuveite ir Jordanijoje. Per Rusijos ataką Ukrainos Odesos srityje apgadintas sausakrūvis laivas, žuvo vienas žmogus, evakuotas 17 jūreivių. Tuo tarpu ukrainietiški dronai skriejo Maskvos link. Rusija skelbė užfiksavusi apie 400 bepiločių, pranešama apie gaisrą netoli Maskvos esančioje naftos saugykloje. Tuo metu Kijeve ir kituose Ukrainos miestuose tūkstančiai žmonių vėl protestavo prieš populiaraus šalies gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimą. Ukrainos armijos technologinio progreso autoriumi laikomas ministras teigiama nuolat konfliktavo su kariuomenės vadu Aleksandru Sirskiu. Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia į tradicinę agurkų šventę. Svečių žadama pavaišinti 50 tūkstančių agurkų. Šių metų festivalio tema žalioji mada. Miesto parke įrengtas žalėsis podiumas, žaliais akcentais pasipuošusiems svečiams. Programoje matininkų mugė, edukacijos koncertai, taip pat tradicinė pažintis su įvairiais iš agurkų pagamintais gardėsiais. Vilniuje planuojama įamžinti krepšinio klubo Rytas pergalę šių metų FIBA čempionų lygos turnyre. Su tokia idėja sostinės valdžia kreipėsi ryto aistruoliai, pažymėdami, kad anot jų tai vienintelis krepšinio klubas per 17 metų iškovojęs europinį titulą. Siūlymui pritarė savivaldybės istorinės atminties komisija. Tai esą būtų gatvės meno projektas. Ryto pergalė turėtų būti įamžinta meninių piešinių prie įvažiavimo į tunelį Geležinio Vilko gatvėje. Ant jo būtų parašyta čempionas Rytas Vilnius Badalona. Piešta klubo emblema ir žaidėjas laikantis rankose čempionų taurę. Projektą finansuotų ir parengtų patys iniciatoriai. Priminsiu, Vilniaus Rytas gegužę iškovojo FIBA čempionų lygos taurę, finale įveikęs Tenerifės La Laguna ir Atėnų AEK klubus. Apie orus. Šiandien daug kur, pradedant vakariniais rajonais, palis. Vietomis gausiai, galima perkūnija, kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Rytoj vietomis taip pat galimi trumpi lietus ir perkūnija. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, dieną bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.

8 minutės po pirmos valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi šį šeštadienį įsijungę radijo stotį Relax FM. Su jumis sveikinosi aš Remigijus. Džiugu ir savaitgaliais palaikyti jums draugiją. Linkiu, kad šį savaitgalį jūs praleistumėte taip, kad atėjus sekmadienio vakarui galėtumėt pasakyti, kad visko užteko, visko buvo pakankamai. Daina, kuri vadinasi užteko, netrukus nuskambės eteryje, tai Gabrieliaus Vagelio kūrinys.

0: Reklama.
1: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams. Bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
5: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepina.
4: Šviežia lietuviška be priedų.
6: Šviežia.
7: Šviežia.
6: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
6: Be priedų.
7: Be priedų.
6: Gerai.
5: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulienos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
8: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
12: Mam, pakviesk močiutę. Jau tuoj Teleloto rodys.
13: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso podė. Milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
14: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
16: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
17: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada savaitgaliais skanu sustoti.
18: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelost ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
19: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Įdėgis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
8: Vilniau, ruoškis gero laiko antlodžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
0: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Įjungsi pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulė gražuolėjus vos už 98 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5,98 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,98 €. Įjungsi pliusą su Ermitažu.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas, visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 €. Visose CNC salonuose ir CEC.lt.
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Perki juk taip brangiai, ar tau ok? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
7: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlėjautė. Esu

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Iš humanitarinės misijos Venezueloje Lietuvą naktį grįžo medicinos pagalbos komanda. Jos darbas žemės drebėjimų nuniokotoje Venezueloje truko 12 dienų. Pasak misijos dalyvių, ji buvo sudėtinga tiek emociškai, tiek dėl gana ekstremalių darbo sąlygų. Dar viena lietuvių medikų ir ugniagesų komanda iš Venezuelos grįžo pirmadienį. Žemės drebėjimų aukų skaičius šiuo metu jau perkopė 5000. Vilniuje Vingio parke surinktos dronų varžybos Vilnius kyla. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų. Jie varžosi skirtingos amžiaus grupėse. Savo ruožtu renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, pasitikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu šiandien vyksta ir 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelėje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyvias užduotis sužinoti ar prisiminti pagrindines saugaus elgesio vandenyje taisyklės. Norvegijos pietuose vakar kilęs didelis gaisras šiandien išsiplėtė ir sunaikino daugiau nei 100 namų. Šimtai žmonių buvo priversti evakuotis iš vietovės. Tuo tarpu gaisrams toliau siaučiant ir Kanadoje, nereikia ilgai laukti, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apkaltintų šalį dėl oro taršos ir pagrasintų padariniais. Kanadoje siaučiant dešimtims miškų gaisrų dūmų išties pūsta Jungtinės valstijas. Nuo oro taršos be kitų kenčia Čikagos, Detroito, Vašingtono ir Niujorko gyventojai. Kanadietiškų gaisrų dūmai tamdo ir pasaulio futbolo čempionato finalą. Šalia Niujorko esančiame atvirame stadione jau rytoj dėl turnyro taurės kausis Argentinos ir Ispanijos komandos. Tuo tarpu šį vidurnaktį mūsų laiko mažajame finale dėl trečiosios vietos žais Anglijos ir Prancūzijos rinktinės. Mačas vyks Majamyje. O Vilniuje planuojama įamžinti krepšinio klubo Rytas pergalė šių metų FIBA čempionų lygos turnyre. Su tokia idėja sostinės valdžia kreipėsi ryto aistruoliai. Siūlymui pritarė savivaldybės istorinės atminties komisija. Tai būtų gatvės meno projektas. Ryto pergalė turėtų būti įamžinta meninių piešinių prie įvažiavimo į tunelį Geležinio Vilko gatvėje. Projektą finansuotų ir parengtų patys iniciatoriai. Apie orus. Šiandien daug kur, pradedant vakariniais rajonais, palis vietomis gausiai, galima perkūnija, kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Rytoj vietomis taip pat galimi trumpi lietus ir perkūnija. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, dieną bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.

Prancūziški akcentai paįvairino ir papuošė mūsų muzikinę programą, bet netrukus mes sugrįšime prie lietuviškų dainų, nes jos yra mūsų muzikinės programos pagrindas, kaip sakoma, jos yra mūsų duona. Netrukus eteryje Justas Peč atliks ironišką dainą tiek to, linkiu visiems gražaus šeštadienio, šiandien kai kur žadamas nelabai gražus oras, žadamos ir audros, tad būkite tam pasiruošę.

0: Reklama.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
2: Mam, pakies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
3: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
4: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
5: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko duris jelosti ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
6: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
7: Ačiū savaitę maksimoje Liepos 14-20 dienomis su ačiū kortele. Pusrybė varškė Walt. 3,69. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
8: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
9: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas, visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitų savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose Elisen parduotuvėse ir elisen.lt.

0: Reklama.
1: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
6: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50%, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
3: Mama, dar 10 minučių.
4: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
6: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
8: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
9: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
10: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
11: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Iš humanitarinės misijos Venezueloje į Lietuvą naktį grįžo medicinos pagalbos komanda. Jos darbas žemės drebėjimų nuniokotoje Venezueloje truko 12 dienų. Pasak misijos dalyvių, ji buvo sudėtinga tiek emociškai, tiek dėl gana ekstremalių darbo sąlygų. Dar viena lietuvių medikų ir ugniagesų komanda iš Venezuelos grįžo pirmadienį. Žemės drebėjimų aukų skaičius šiuo metu jau perkopė 5000. Vilniuje Vingio parke surinktos dronų varžybos Vilnius kyla. Lenktynėse dalyvauja apie 60 dronų pilotų. Jie varžosi skirtingos amžiaus grupėse. Savo ruožtu renginio svečiai gali išbandyti dronų simuliatorius, pasitikrinti pirmosios pagalbos įgūdžius bei civilinės saugos žinias. Vingio parke tuo pačiu metu šiandien vyksta ir 100 baseinų piknikas. Saugios vasaros miestelėje lankytojai kviečiami per žaidimus ir interaktyvias užduotis sužinoti ar prisiminti pagrindines saugaus elgesio vandenyje taisyklės. Norvegijos pietuose vakar kėlės didelis gaisras, šiandien išsiplėta ir sunaikino daugiau nei 100 namų. Šimtai žmonių buvo priversti evakuotis iš vietovės. Tuo tarpu gaisrams toliau sūčiant ir Kanadoje, nereikia ilgai laukti, kad Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apkaltintų šalį dėl oro taršos ir pagrasintų padariniais. Kanadoje sūčiant dešimtims miškų gaisrų dūmų išties pūsta Jungtinės valstijas. Nuo oro taršos be kitų kenčia Čikagos, Detroito, Vašingtono ir Niujorko gyventojai. Kanadietiškų gaisrų dūmai tamdo ir pasaulio futbolo čempionato finalą. Šalia Niujorko esančiame atvirame stadione jau rytoj dėl turnyro taurės kausis Argentinos ir Ispanijos komandos. Tuo tarpu šį vidurnaktį mūsų laiko mažajame finale dėl trečiosios vietos žais Anglijos ir Prancūzijos rinktinės. Mačas vyks Majamyje. O Vilniuje planuojama įamžinti krepšinio klubo Rytas pergalė šių metų FIBA čempionų lygos turnyre. Su tokia idėja sostinės valdžia kreipėsi ryto aistruoliai. Siūlymui pritarė savivaldybės istorinės atminties komisija. Tai būtų gatvės meno projektas. Ryto pergalė turėtų būti įamžinta meninių piešinių prie įvažiavimo į tunelį Geležinio Vilko gatvėje. Projektą finansuotų ir parengtų patys iniciatoriai. Apie orus. Šiandien daug kur, pradedant vakariniais rajonais, palis, vietomis gausiai, galima perkūnija, kruša, stipresni vėjo gūsiai. Oro temperatūra 23-28, pajūryje apie 21 šilumos. Rytoj vietomis taip pat galimi trumpi lietus ir perkūnija. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.

vėlyvą šeštadienio popietę jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Džiugu, kad renkatės mus ir savaitgaliais palaikote mums draugiją. Netrukus mūsų eteryje nuskambės daina, kuri vadinasi Man taip patinka. Tai vienas smagiausių Arno Šilpausko kūrinių. Tikiuosi, kad šį šeštadienį jūs esate užsiėmę ta veikla, kuri jums labiausiai patinka ir suteikia daugiausiai džiaugsmo. Galbūt tai yra jūsų hobis, galbūt tai yra susitikimas su draugais ar giminėmis, bet kuriuo atveju linkiu visiems turiningo šeštadienio ir geros nuotaikos.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitaže.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Watt pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau būtinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Koks karštis. Muša visus rekordus.
7: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
6: Rimtai?
7: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
8: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
2: Šviežia, lietuviška, be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Ne visi pasiruošę tai išgirsti. Ne visi pasiruošę suprasti, kad pabaiga tėra senos formos iliuzija. Bet tie, kurie pasiruošę jaučia, jie gražina save ciklui. Patikėk reinkarnaciją. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
8: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
9: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
2: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
3: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
2: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85 procentų. OVEX.lt.
5: Tėti, užsirašyk.
6: Ką?
5: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
6: Ambicingas planas.
5: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
7: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.lt.
8: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
9: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
10: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Liepa. Niekada nebus gana.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

Dainos apie Havaną. Ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje. Šią dainą sudainavo Camila Cabello ir netrukus mes sugrįšime į mums įprastas geografinės platumas, prie mums įprastos kalbos ir įprasto skambesio. Grupė Rondo scenoje jau daugybę metų ir jų repertuare yra net kelios dainos, kurias mes galėtume pavadinti jų vizitinėmis kortelėmis. Viena jų netrukus nuskambės eteryje ir tai yra legendinis kūrinys Aukštumos.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos!
6: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro – nuo 984 eurų iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,89. Antrai kolaikomų vištų kiaušiniai Walden euras 99. O pusrebė varškė Walden 3,69. Maksima tai, ko reikia.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
4: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
7: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiškio naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
1: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
3: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas, visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
4: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekėms 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

panelėmis ir moterimis vertomis milijono šiandien bus tos klausytojos, kurios šiandien švenčia savo gimtadienius arba vardadienius, galbūt ir nuotakomis yra. Jas mes sveikinsime laidoje Gera proga, kuri mūsų eteryje prasidės 6 valandą vakaro. Aišku, nepamiršime ir mūsų klausytojų džentelmenų, jiems taip pat perduosime ne vieną ir ne du gražius sveikinimus gimtadienių proga. Jeigu norite sveikinimų laidoje sudalyvauti, užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir ten parašykite sveikinimo laišką.

Apie blogus įpročius, apie žalingus įpročius, ką tik padainavo Edas Širenas, pasiklausėme jo dainos Bad Habits ir savaitgalis yra tas metas, kuomet mes prie tų žalingų įpročių kartais sugrįžtame, čia svarbu neprarasti saiko. 5 minutės po 17 valandos šiuo metu Lietuvoje, toliau tęsiasi radijo stoties Relax FM šeštadieninė programa. Tikiuosi, kad šią dieną esate gerai nusiteikę ir kai kur esantis prastas oras jums nuotaikos negadina. Netrukus pasiklausysime kol kas naujausios Jessicos Shy dainos Saulė nesileis.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. O liejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
0: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Relax FM.

0: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
1: Tėti, pasirašyk.
2: Ką?
1: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
2: Ambicingas planas.
1: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
3: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
4: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
0: Relax FM.

Doni Mantel visiems radio stoties Relax FM klausytojams nusintė pozityvią žinutę apie tai, kad viskas bus gerai. Aš tikiu, kad šiandien viskas labai gerai yra tiems žmonėms, kuriems šis šeštadienis yra ne šiaip paprasta laisva diena, bet ypatinga diena. Jie šiandien švenčia savo šventes ir yra pasiruošę šį šeštadienio vakarą praleisti ne vieni, o su draugų ir artimųjų kompanija. Tuos žmonės mes sveikinsime laidoje, kuri prasidės jau ganėtinai greitai, lygiai 6 valandą vakaro, startuos laida Gera proga ir ten mes sveikinsime tuos žmonės, kuriems Liepos 18 diena yra ypatingai ryškiai kalendoriuje pažymėta.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 6 minutės po 18 valandos šiuo metu Lietuvoje, maždaug tokiu metu kiekvieną mielą darbo dieną ir savaitgaliais radijo stoties Relax FM eteryje prasideda laida, kuriai nebūna išeiginių ir nebūna jokių švenčių. Ji vadinasi Gera proga ir joje artimiausias 2 valandas mes sveikinsime savo mielus klausytojus su jų šventėmis, pabandysime įsibrauti į jų vakarelius ir su kai kuriais jų pakalbėti. Šiandien yra šeštadienis, Liepos 18-oji ir šios dienos varduvininkams ir jubiliatams tikrai nereikėjo nieko nukelinėti, nieko ankstinti ir jie būtent šiandien gali sukviesti savo mylimiausius ir artimiausius žmones ir atšvesti savo asmeninę šventę. Pradedame laidą nuo žinutės, kurią mums atsiuntė Pijus. Jūs norėtų pasveikinti savo meilę Gretą su gimtadieniu. Linkėjai daug džiaugsmo, laimės ir svajonių išsipildymo. Sigitas ir susirinkęs svečiai sveikina mylimą tetą Aldoną su gražiu garbingu jubiliejumi. Jai sukanka 80 metų. Sveikiname tave su tavo švente, linkime sveikatos ir dar ilgų ir gražių gyvenimo metų. Dalia ir visas Takviljonių šeimyną norėtų su 50-uoju gimtadieniu pasveikinti Ingridą. Linkime tau daug, daug laimės, geros sveikatos, labai labai tave mylime. Matas norėtų pasveikinti savo mylimą močiutę Genutę su gimtadieniu, netrukus pabandysime su ja pakalbėti.

0: išklausau.
1: Labą dieną. Alo.
0: Labą dieną.
1: Ar ponė Genutė paskambinau?
0: Turbūt pačiai.
1: Sveiki, mano vardas Remigijus, skambinu jums iš...
2: Relax FM.
1: Radio stoties Relax FM. Mes norime jūs su jūsų gimtadieniu pasveikinti.
0: Ačiū labai.
1: Jūsų anūkas Matas mums atsiuntė gražią žinutę, būtent jis nori jūs pasveikinti su jūsų švente, ko gero prie jos sveikinimų norėtų prisidėti ir daugiau jūs mylinčių žmonių.
0: Labai malonu.
1: Ar suplanuota kokia šventė šiam vakarui?
0: Ne, švenčiai labai sergu.
1: Ai, supratau. Na, tai linkime kuo greičiau pasveikti ir galbūt tuomet pažymėti jūsų šventę. O anūkas Matas jums linki štai tokių dalykų. Labiausiai linkiu tau stiprios sveikatos. Šiandien tai tikrai labai į temą. Geros savijautos ir daug jėgų kiekvieną dieną. Tegul netrūksta ramybės, šilumos, artimųjų dėmesio ir gražių akimirkų. Linkiu, kad kiekviena diena atneštų bent po mažą džiaugsmą, o gyvenime netrūktų geros nuotaikos ir šypsenų.
0: Ačiū labai, mes iš procedūrų bilietą šiandien vos tik.
1: Aišku. Tvarkoj, Genutė, tai linkime kuo greičiau atsistoti ant kojų, būti stipriai ir kažkada su anūku pažymėti jūsų šventę.
0: Nu, ačiū labai.
1: Sėkmės jums.
0: Ačiū labai, kad būtų visi.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Pusrybė varškė Walton 3,69. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs

0: 16 minučių po 18 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM, toliau tęsime sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Audrius siunčia linkėjimus Žanai, linkėjai geros žvejybos ir gero oro. Šiaip dažniausiai damos savo vyrams linki geros žvejybos, o čia viskas atvirkščiai. Audrius Žanai linki pagauti taip išsvajotą ungurį. Paulina siunčia linkėjimus Daivai ir Linai, kurios šiuo metu klausosi mūsų stoties kažkur tai Anykščių rajone. Linkiu jums gražaus vakaro ir nuostabaus savaitgalio, aš jus labai myliu. Tėtis Ginteras gimtadienio proga sveikina savo sūnų Evaldą. Taip jau išėjo, kad jie kartu šiandien švenčia savo gimtadienius ir vienas kitam linki sėkmės, džiaugsmo ir laimės. Laura ir Sandra siunčia linkėjimus Jurgai. Tikros dovanos lypi ne dėžutėse, o akimirkose, kurias verta prisiminti. Linkime tau jų kuo daugiau ir sveikiname tave su tavo švente. Lina norėtų pasveikinti Orestą su gimtadieniu. Prie jo sveikinimų prisideda tėvai, sesuo Kamilė, su Nagliu ir Linos vyras. Orestai, tegul 32-asis gimtadienis tau atneša daug prasmingų akimirkų, profesinių ir asmeninių pergalių, tvirtą sveikatą bei vidinę ramybę. Linkime, kad kiekviena svajonė rastų kelią į išsipildymą, o namuose visada lauktų meilė, šiluma ir laimė. Būk laimingas.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.

0: 18:26 šiuo metu Lietuvoje beveik įpusėjo šeštadieninė sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Ir mes iš savo šventinės pašto dėžutės toliau traukiame jūsų žinutes. Daiva nori pasveikinti mylimą tėtį Pranciškų iš Šilutės su 88-uoju gimtadieniu. Labai tave myliu, ačiū, kad esi, linkiu tau daug sveikatos ir kad tų vasarų būtų dar daug ir jos būtų labai, labai gražios. Artūras sveikina savo bičiulį Alvydą su 33-uoju gimtadieniu. Prie jo sveikinimų prisideda ir Vaida. Linkime tau gražios šventės, geros nuotaikos ir tegul nuolatos tave lydi sėkmė ir džiaugsmas. Deimantė šio vakaro laidoje nori pasveikinti mylimą mamą Juratę su gimtadieniu. Jau renku jos telefono numerį, tikiuosi, kad pavyks prisiskambinti. Šiandien tai gana sunkiai pavyksta padaryti. Matyt, žmonės džiaugiasi gražiu vakaru ir yra šiek tiek įsiblaškę savo telefonus, galbūt kažkur nuo šaly padėję.
1: Klausau.
0: Labą dieną, Juratė.
1: Labą dieną.
0: Jums skambina. Relax FM. Radijo stotis Relax FM iš Vilniaus. Čia studijoje darbuojuosi aš, Remigijus. Mūsų eteryje vyksta sveikinimų laida, kurioje mes norime jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Turbūt ne vieną šį vakarą leidžiate, yra svečių.
1: Taip, yra.
0: Tai labai smagu, kad užsikūrė šioks toks vakarėlis ir mes norime jums perduoti linkėjimus nuo Deimantės.
1: Ačiū labai.
0: Ji sveikina jūsų švente ir jos žinutė yra štai tokia. Brangioji mama, sveikinu tave su gimtadieniu. Linkiu tau stiprios sveikatos, daug laimės, meilės, džiaugsmo ir šypsenų kiekvieną dieną. Tegul įsipildo visos tavo svajonės, o širdį visada lydi ramybė. Ačiū, kad esi pati nuostabiausia mama. Labai tave myliu. Su gimtadieniu tave sveikina dukra Deimantė.
1: Ačiū labai.
0: Net nebejoju, kad prie šių gražių sveikinimų prisideda ir kiti susirinkę svečiai. Mes jums linkime gražaus vakaro, geros nuotaikos ir smagaus pasisėdėjimo.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Būkite laiminga, sėkmės jums.
1: Iki, ačiū.

0: Reklama.
1: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
2: Relax FM.

18 valandų ir 35 minutės šiuo metu šalyje. Jūs vakarojate su radijo stotimi Relax FM. Toliau tęsime sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Sūnus Arnas su drauge, sūnus Adrijus, vyras Rimvidas ir visi artimieji ir draugai nori pasveikinti Jurgitą su 42 gimtadieniu. Linkime gyvenime nebijoti kartais paeksperimentuoti, nebijoti suklysti ir viską pradėti iš naujo. Linkime tau gražios šventės. Iveta sveikina savo mylimą mamą su gimtadieniu, jai sukanka 55, dėja neparašytas jos vardas. 55 tai ne eilinis gimtadienis, tai tavo jubiliejus, tegul jis būna pilnas staigmenų ir džiaugsmo. Sveikinu su gimimo diena, linkiu geros kelionės ir daug gerų įspūdžių. Vaida, Dainius, Gabrielė ir Paula, štai šie. Žmonės nori pasveikinti Gediminą su gimtadieniu. Linkime laimės, meilės, daug kelionių, sveikatos ir visų svajonių išsipildymo. Prie anksčiau paminėtų žmonių, prie šių sveikinimų prisijungia ir Gedimino uošviai. Drąsutė šio vakaro laidoje nori pasveikinti savo vaikystės draugę Gražiną, kuri gyvena Panevėžyje. Šiandien jai sukanka 65 metai, deja, jai nepavyko prisiskambinti, bandėme kelis kartus. Tikiuosi, kad ji kažkaip vienai par kitaip išgirs štai šiuos sveikinimus. Drąsutės laiškas štai toks. Kadangi negalėsime dalyvauti šventėje, būtų labai malonu tave pasveikinti radio eteryje. Palydėki praėjusius metus su dėkingumu už gražias patirtis ir už tas, kurios sustiprino tave. Atvira širdimi ženki gyvenimo keliu į priekį ir savo jėgomis pasitikėk. Mylėk save, žmonės, pasaulį ir te grįžta ši meilė į tavo gyvenimą svajonių išsipildymu. Sveikinu tave su gimtadieniu ir karštai tave apkabinu. Tave su švente sveikina vaikystės draugė Drąsutė.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Grupė 2. Leis pripažinti. Top 15. Antra vieta. Justas Peč. Tie

0: 15 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Jūs laiką leidžiate kartu su radijo stotimi Relax FM. Tikiuosi, kad šį šeštadienio vakarą esate gerai nusiteikę, labai linksmai leidžiate laiką ir esate ne vieniši. Toliau tęsime sveikinimų laidą ir joje Alina, Eligijus, Kamilė ir Nojus nori pasveikinti Igną su gimimo diena. Mes tave labai vertiname kaip gerą draugą, sūnų ir brolį. Linkime tau daug meilės, nuotykių, šiltų žmonių prie savęs ir visko, ko geidžia tavo širdis. Sveikiname tave su tavo švente. Aurelija, Kornelija ir visa šauni šeimyna nori pasveikinti Olgą su gimtadieniu. Jai skrieja štai tokie palinkėjimai. Gyvenimas tai kelionė pilna netikėtų posūkių, iššūkių ir nuostabių akimirkų. Tegul kiekviena tavo diena būna užpildyta meilė, šiluma ir svajonių išsipildymu. Gimtadienis tai dar viena proga sustoti ir įvertinti viską, ką turi. O svarbiausia švęsti tai, kas dar laukia. Sveikiname tave su tavo švente ir linkime geros nuotaikos ir gražaus vakaro.
1: Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 6 minutės po 7 valandos vakaro šiuo metu šalyje radio stoties Relax FM eteryje ir toliau skamba šauni muzika ir tarp dainų mes įpiname vieną kitą gražų sveikinimą. Toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga ir joje iki 8 valandos vakaro aš ir toliau skaitysiu jūsų žinutes. Štai brolis Kazimieras su žmona Jurgita, sesuo Regina nori pasveikinti poną Vytautą su gimtadieniu. Linkime tau visko, ko širdis geidžia. Linkime daug laimės, džiaugsmo, o svarbiausia sveikatos. Draugai ir giminės nori pasveikinti Žydrūną su 35-uoju gimtadieniu. Jis šiandien švenčia savo šventę ir visi susirinkę svečiai jam linki daug laimės, džiaugsmo, meilės ir visų svajonių išsipildymo. Viena garbinga ponia šiandien švenčia savo 65-ąjį gimtadienį, deja neparašytas jos vardas. Pabandysime prisiskambinti ir viską išsiaiškinti.
1: Klausau.
0: Labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Jums skambina. Relax FM. Mes norime jūsų gimtadienį pasveikinti. Čia radio stotis Relax FM. Mūsų eteryje vyksta sveikinimų laida ir joje norime pasveikinti su jūsų švente.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Tie žmonės, kurie parašė gražų laišką, neparašė jūsų vardo.
1: Dalia,
0: labai malonu, mano vardas Remigijus. Mes norime jūs pasveikinti su jūsų gražiu 65-uoju gimtadieniu ir tą progą jūs sveikina vyras Juozas, dukros Živilė ir Laura, žentai Vaidas ir Aurelijus bei anūkai Smiltė, Patricija, Liepa ir Kipras. Ar visi šie žmonės kartu su jumis šį vakarą?
1: Kartu.
0: Tai labai smagu, kad pavyko visiems susitikti, susirinkti ir smagiai pavakaroti. Jums skiriami štai tokie palinkėjimai. Nuoširdžiai sveikiname ir linkime pačios stipriausios sveikatos, neišsenkančios energijos, daug džiaugsmo, šypsenų, jaukių akimirkų ir kasdieninės laimės. Tegul tavo namuose visada netrūksta meilė, šilumos ir artimųjų dėmesio, o kiekviena diena atneša gražių akimirkų ir išsipildančių svajonių. Ačiū tau už rūpestį, gerumą, meilę ir didelę širdį. Linkime, kad gyvenimas dovanotų dar daug gražių metų, praleistų su pačiais mylimiausiais ir artimiausiais žmonėmis. Sveikiname su gražiu jubiliejumi.
1: Didelis ačiū, tariu savo šeimai, artimiesiems ir dėkoju jums už skambutį.
0: Buvo malonu perduoti šiuos gražius žodžius, linkime jums gražaus vakaro ir būti sveikai ir laimingai.
1: Dėkoju.

0: 16 minučių po 7 valandos vakaro, toliau tęsime sveikinimų laidą Gera proga. Joje į mūsų studiją toliau plaukia jūsų žinutės ir viena jų skamba štai taip. Visi šeimos nariai ir draugai šį vasaros vakarą nori šiltus linkėjimus perduoti Genadijui, nori jį pasveikinti su jo gimtadieniu, palinkėti džiaugsmo, laimės, svajonių išsipildymo ir didelės sėkmės. Viktoras šiandien švenčia savo 55-ąjį gimtadienį ir jį tą progą norėtų pasveikinti šeimos nariai ir draugai, kurie spėju taip pat yra susirinkę į gražią ir linksmą kompaniją. Alo.
1: Alo.
0: Labas vakaras, Viktorai.
1: Labą vakarą.
0: Kiek suprantu, esate su didelė kompanija svečių.
1: Būr, renkasi jo.
0: Yra, ar ne? Tai prie tos kompanijos prisideda... Relax FM. Radio stotis Relax FM. Norime jūsų švente pasveikinti.
1: Ačiū.
0: Tai dabar kažkur einate, kažkokiame žygyje gal esate gimtadienio proga?
1: Nu, kol kas dar ne.
0: Bet kažkas vakarui suplanuota.
1: Taip.
0: Viktorai, jūs su gimtadieniu sveikina šeima ir draugai. Turbūt tai yra nemažai žmonių, kurie jums linki štai tokių dalykų. Sveikiname tave su 55-uoju. Metai tik skaičius, o svarbiausia, kad yra dar parako, sveikatos ir noro nuotykiams. Linkime, kad gyvenimas būtų skanus, linksmas ir be bereikalingų rūpešių. Būk laimingas.
1: Oi, labai ačiū.
0: Štai tokie gražūs palinkėjimai jums krieja. Šį vakarą mes linkime jums turiningo linksmo vakaro ir patirti daug gerų, gražių akimirkų, kurias būtų malonu prisiminti.
1: Oi, gerai, viskas bus puiku.
0: Net nebejoju. Komet kompanija šauni, tuomet viskas gerai ir pavyksta. Linkime jums gražaus vakaro.
1: Ačiū labai.
2: Relax FM.

0: 19:26 šiuo metu Lietuvoje, toliau tęsiame sveikinimų laidą Gera proga. Joje Marta nori pasveikinti draugę Birutę su 35-uoju gimtadieniu. Linkime gyventi taip, lyg gydytojas stebėtų banko sąskaitą, kad nudžiugintų, o veidrodis kas rytą sakytų, kad tu esi pati gražiausia. Su gimtadieniu tave sveikina teta Marta. Džekas, Sandra, mamytė, sesės, Eva, Martina ir Emilija sveikina Augustę su gimtadieniu. Būk nuostabi kaip visada, mes tave labai labai mylime. Visa mylinti šeima nori pasveikinti Gintarę su 40-uoju gimtadieniu. Linkime daug laimingų dienų, daug sveikatos ir džiaugsmo. Taip pat, kad visos svajonės anksčiau ar vėliau išsipildytų. Jurgį, tai šiandien sukanka 50 metų ir tą progą ją nori pasveikinti kita Jurgita. Prie jos sveikinimų prisidės ir jos šeima. Alo.
1: Alo.
0: Labas vakaras, Jurgita.
1: Labas vakaras.
0: Kaip nuotaika, kaip vakarą leidžiate, ar smagiai?
1: Nu, dar pasiruošimai vyksta, bet
0: jau svečiai tuoj pasibels ir prasidės vakarėlis, ar ne? Jums skambina Radio stotis Relax FM, jūs trukdo šį vakarą, norime su jūsų gražiu jubiliejumi pasveikinti.
1: Labai labai ačiū.
0: Jūs sveikina jūsų bendravardė Jurgita. Ji mums parašė į laidą, tai su jie ko gero dažnai susitinkate ir vardadienius ir gimtadienius kartu švenčiate.
1: Jo, bet...
0: Oi, labai prastai jūs girdžiu. Jurgita, pasiklausykite, ko jums linki jūsų bendravardė. Tegul ateinantis metai nepašykšti nepamirštamų nuotykių, nuostabių kelionių ir nepakartojimų potyrių. 50-asis gimtadienis yra puiki akimirka, jau tiek daug patyrėjai, bet tai dar tikrai nepabaiga. Tavęs laukia dar daug nuostabių akimirkų. Sveikinu tave su gimtadieniu, brangioji, pasirašo draugė Jurgita ir jos šeima.
1: Supratau, labai labai ačiū.
0: Tai kelionės mėgstat, ar ne?
1: Mėgstu.
0: Ir kur artimiausių metų ruošiatės?
1: Nu, dar dabar nesidau, dabar dar pasiruošiu, bet kur, kada šiausi galvo, kas...
0: Paskaičiuosite, ką šiandien suneš vokeliuose ir tada jau spręsite, kur čia lėkti, ar ne?
1: Va šitai, pabūtent.
0: Tvarko, Jurgita. Linkime jums gražios šventės ir geros nuotaikos.
1: Ačiū jums labai.

0: 23 minutės lieka iki 8 valandos vakaro. Jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Džiugu, kad šį šeštadienio vakarą esate kartu su mumis. Dar porą žinučių netrukus paleisiu į eterį. Pirmoji yra nuo Vaido. Jis sveikina mylimus draugus Donatą, Paulių ir Liną su vasara. Linki jiems gražaus vakaro ir gero savaitgalio. Darius šiandien švenčia savo 55-ąjį gimtadienį ir taip jau sukrito, kad jo sūnus šiandien švenčia savo 18-ąjį gimtadienį ir ta proga juos sveikina sesė teta Audronė ir šaunus jaunimas, tai yra Evelina ir Evaldas. Linkime jums sėkmės, kuri nuolatos keliautų šalia sveikatos ir daug kelionių. Taip pat linkime gražios gimtadienio šventės ir pakilios nuotaikos.
1: Relax FM.

Legendinės Andriaus Mamontovo dainos O meilė, mes ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje, priartėjome prie 8 valandos vakaro, o tai reiškia, kad sveikinimų laida Gera proga jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems, kurie joje sudalyvavo, buvo malonu perduoti jūsų sveikinimus ir palinkėjimus, pradžiuginti šios dienos jubiliatus ir varduvininkus. Linkiu visiems gero vakaro, susiklausysime rytoj laidoje Geriausia diena. Būkite sveiki, linksmi ir laimingi.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Top 15. Antra vieta. Justas Peč.

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Grupė 2. Leis pripažinti. Top 15. Antra vieta. Justas Peč,

Liepa. Niekada nebus gana. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Liepa. Niekada nebus gana. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: Kalbam apie kiną.
1: Gyvenime taip kartais nutinka, kad žmogus savo sugebėjimus ir kompetencijas gali panaudoti tiek geriems dalykams, tiek ir nusikalstamai veiklai. Kompiuterių specialistas gali būti geras programuotojas ir

internetinis sukčius. Geras mechanikas gali išeiti ir į naktinę pamainą, vogti automobilius ar jų dalis. Fortepijonų derintojas atrodo labai nekalta profesija, bet kuomet turi ypač gerą ir jautrią klausą, gali susigundyti ir kokį seifą atidaryti. Būtent taip nutinka filme Tuner. Pagrindinis jo veikėjas turi hiperakuziją, taip yra vadinamas jautrumas garsams. Jis visuomet vaikšto su ausų kištukais, dažnai ant jų ir ausinės užsideda. Nes, tarkim, koks dulkių siurblys ar garsiai lojantis šuo, jam gali sukelti nemažai problemų. Tačiau šis sutrikimas jam yra labai naudingas jo profesinėje veikloje, jis puikiai derina fortepijonus. Viename prabangiame name jis susipažįsta su vyrukais, kurie įrenginėja apsaugos sistemas ir tuo pačiu turi nemažai užklasinės naktinės veiklos. Kadangi jaunuoliui dabar ir čia reikia nemenkos grinųjų sumos, jis sutinka imtis papildomo darbo ir įsivelia į labai tamsius reikalus, iš kurių išsikapanoti jam sunkiai sekasi. Šį ganėtinai originalų filmą verta pažiūrėti ir dėl to, kad čia nedidelį vaidmenį sukūrė tikra legenda – aktorius Dustinas Hoffmanas, kuris jau artėja prie 90-ojo savo jubiliejaus, bet dar kartais pavaidina. Ir tai jam labai gerai sekasi.

0: hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100hitų.lt.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: kalbam apie kiną.
1: Kai kurių filmų ar serialų peržiūra yra puikus būdas pabėgti nuo šio laikinės skubos ir triukšmo ir nusikelti į tuos laikus, kuomet nebuvo kompiuterių, interneto ar išmaniųjų įrenginių. Tuomet žmonės gyveno žymiai lėčiau, bet tai nereiškia, kad jų gyvenimas buvo nuobodus. Įvairių audrų ypač netruko jų asmeniniuose gyvenimuose. Šį kartą nusikelsime į 19 amžiaus Angliją ir pakalbėsime apie BBC sukurtą serialą The Ave Sister Bennet. Tai istorija apie ją jauna mergina, kuri augo kartu su dar keturiomis seserimis. Tėvų, o ypač valdingos motušės nuomonė, ji buvo pati negražiausia ir turėjo mažiausiai šansų gerai ištekėti. Todėl šeimoje jai trūko meilės ir dėmesio ir ji pasinerė į mokslo ir knygų pasaulį. Namiškiai manė, kad iš to moteriai jokios naudos, bet jai nuvykus į Londoną, žmonės įvertino jos apsiskaitimą, kiek tiesmukišką, bet labai taiklų ir aštrų humoro jausmą,